0: וברצועת עזה. אלו הבחירות היחידות שעוד איכשהו מתקיימות בשני העשורים האחרונים. הפרלמנט הפלסטיני הוקפא אי שם בתחילת המאה ה-21, ואבו מאזן מחזיק בהנהגה בלי בחירות, וגם בלי עזה, כבר שני עשורים.
1: ان شاء الله في المستقبل تكون الاوضاع احسن وان شاء الله يصير في انتخابات تشريعيه ويتم اختيار ناس قادره على انها تخدم هالبلد وتخدم هالوطن وتخدم هالناس اللي موجودين اللي كثير عانوا من الاحتلال وكثير عانوا من السوء الاداره والفساد وهي الامور كلها.
0: برشوت الفلسطينيه متجو ات ايروا كشنات الديمقراطيه الفلسطينيه. ايزي يوفي نכון؟ לא. הרשות הפלסטינית דאגה להכניס בתקנון סעיף שאומר שרק מי שמכיר באש"ף רשאי להשתתף בבחירות. או במילים אחרות, לדאוג שחמאס לא ישתתף בבחירות מבלי להגיד שחמאס לא ישתתף בבחירות. איזה סטארט-אפ, אה?
2: קודם כל, הרשות לא רוצה בכלל את הבחירות האלה, כי למעט איזה ניסיון להמחיש רפורמה כאילו בפני הקהילה הבינלאומית, אין כאן איזה באמת רצון להתמודד עם איזשהו גורם על הקול הציבורי. גם חמאס לא בשאלה לזה, והתוצאה היא גם שהציבור בעצם לא מפגין בזה שום עניין.
0: רק מה, אחוז התומכים בחמאס בקרב הפלסטינים הוא גדול מאוד. אף אחד לא יודע כמה בדיוק, כי אין בחירות, אבל הערכות מדברות על בערך 40%. אחוז ההצבעה בגדה בבחירות היה נמוך מאוד ועמד על קצת יותר מ-50%. ואחוז ההצבעה ברצועה, שם התקיימו הבחירות רק בדיר אל בלח, עמד על נתון מביך של 23% בלבד. נשמע שהציבור לא באמת מתלהב מהחגיגה הדמוקרטית, נכון? אבל אפילו מול שער כזה, פתח לא נחל הצלחה. קודם כל, בכמעט 200 רשויות מקומיות, כולל בערים הגדולות כמו רמאללה ושכם, בכלל לא התקיימו בחירות. וזה בגלל מה שנקרא בערבית תזכיה, שיטה שבה משיגים מראש הסכמה על רשימה אחת, וזהו, ולכן לא צריך לבחור בה. אבל בואו נדבר רגע על הרשויות שבהן כן התקיימו בחירות. כמעט כל הרשימות שהתמודדו בבחירות האלה בחרו שלא להגדיר את עצמם עם פתח או עם כל פלג פוליטי אחר. הן בחרו לרוץ תחת הכותרת עצמאים.
3: דיר אל בלח תג'מעונה, תאריכונה, ג'יאלונה,
4: היממונה,
5: מוחיימונה,
6: ג'מיעוהום אמנתונה.
0: ולמה זה קרה? כי פתח הוא לא שם שמריץ את הפלסטיני הממוצע לקלפי, אולי אפילו להפך. ודבר שני, הרשימות שהתמודדו בבחירות הללו נשאו אופי חמולתי, כלומר, הם לא הסתירו את העובדה שהם קודם כל ידאגו לאנשי החמולה. זה ניכר מאוד למשל בבחירות שהתקיימו בחברון.
7: ומן חק על השער עליהם אנטחומה דעם מרשחיהם ואבנאיהם פי המג'לס המחליה.
0: ואם נחזור לדיר אל בלח, אז שם למשל לא זכתה הרשימה שהריץ אבו מאזן, אלא רשימה עזתית מקומית עצמאית, כזאת שיצרה קואליציה עם שאר הרשימות שלא הריץ הפתח.
8: היום אקיד הדה ליום במתל עורס דמוקרטי לשעב הפלסטיני תתבטא
0: לגזר. עכשיו נחזור לכותרת שאיתה פתחנו. פתח יכול להתהדר בתוצאות של הבחירות האלה מהיום עד מחר. בפועל הן משקפות דבר אחד, מיעוט. אבל אם אתם חושבים שחמאס הוא הפתרון עבור כל אותם מיואשים, התשובה היא לא. רק לפני כמה ימים חשפנו בכאן חדשות שחומרים שנתפסו בעזה מצביעים על ירידה דרמטית בתמיכה הציבורית בחמאס ברצועה. חומרים שמבהירים שרוב הציבור בעזה לא תומך בהישארות חמאס בשלטון ובהתאם תומך בפירוקו מנשק.
9: أفاد مصدر استخباراتي غربي مؤشرات على تأييد شعبي واسع في غزة لنزع سلاح حماس، إضافة إلى تراجع كبير في نسبة الغزيين المؤيدين لبقاء حماس بالسلطة.
0: كيتسر لفلسطينيين نمأس، גם מפתח, גם מחמאס. הנתונים מצביעים על כך שרוב הפלסטינים רוצים משהו אחר שהוא לא אבו מאזן ולא חליל חיה. מה הם כן רוצים? זה עדיין בגדר תעלומה. האם ישראל יכולה לנצל את זה כדי לעודד שינוי ולצאת מהכיפאון המוחלט מולם? האם היא צריכה להשאיר את המצב כמו שהוא, כי כרגע הכל שקט, או שזו בדיוק הקונספציה של השישה באוקטובר? כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.
10: تدرس الجهات المختصة في الكنيسة إصلاحا جديدا في نظام الفحص الدوري للمركبات لتقليص عدد المرات التي يتم فيها إجراء فحص التست للمركبات الحديثة وسط جدل بين مؤيدين يرون الأمر تسهيلا اقتصاديا وآخرين يحذرون من تداعياته على السلامة العامة. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
4: شرط التخبوة بو
5: ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية تنفيذ إصلاح جديد في نظام فحوصات ترخيص المركبات يقضي بإجراء فحص التيست مرة كل سنتين بدلا من مرة كل سنة، وذلك للمركبات الخصوصية الجديدة حتى عمر 9 سنوات.
4: في ما شاني متشم אין בזה חיסכון לציבור, מצד שני יש סיכוי לפגיעה בביטחון הציבור, ולכן קילומטראז' זה יותר. מה שאתם צריכים להגיד לי, מה הקילומטראז' הנכון, זה הכל.
11: דעתי זו רפורמה מצוינת, אני לא חושב שצריך לרכבים חדשים פעם בשנה טסט, כי הרבה פעמים הולכים לטסט והכל תקין, לרכבים ישנים אני כן חושב שצריך כל שנה.
5: وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد توفر على أصحاب السيارات مئات الشواقل سنويا فضلا عن تقليل الازدحام في معاهد الفحص.
12: أنا مؤد بعد أنا خشف شذا يقول أخسخ للناقة الإسرائيلي وأنا مؤد بعد أنا خشف شرخاوين هم مؤد أمينين وبام بشنتين زي مسبيك لجامري.
5: وبحسب المقترح فإن المركبات الحديثة ستعفى من الفحص السنوي المعتاد على أن تجرى لها فحوصات دورية كل عامين فقط، بينما ستستمر السيارات الأقدم بالخضوع للفحص السنوي كما هو متبع اليوم.
13: היוזמה מבורכת מאוד, מאוד מאוד מבורכת. יקל על הציבור, למרות ששמעתי שבעלי המכונים שזה יגרום להם לפחות הכנסה. כי יש להם פה איזשהו אינטרס למעשה שאנשים יבואו כל שנה לעשות את הטסטים, יש להם הכנסות מעבר לזה, טסטים חוזרים, כל הנושא הזה, זה כנראה גם כלכלי.
5: في المقابل أثار المشروع نقاشا بين مؤيدين يرون فيه خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وبين جهات مهنية تحذر من احتمال تأثير تقليل وتيرة الفحوصات على المستوى السلامة على الطرق، خصوصا في حال عدم الالتزام بصيانة المركبات بشكل منتظم.
14: التخليط של התקנות האלו, מה שכתוב בצו הקיים, זה תחליט שמדברת, התחליט של הצעת חיים. התחליט מדברת על שמירת תקינות הרכב, למה? שמה היא התקינות תסב פגיעה במשתמשים בדרך וחלילה אובדן חיי אדם. זה מה שכתוב מכתבה דינה. זה התחליט של החקיקה הזאת.
15: הטסט בכללותו יש בו מרכיבים שהם לא חשובים לבטיחות של הרכב. הקילומטראז' הוא לא כל כך מהותי. מה שחשוב, הטיפול בו חשוב. ברקסים בארצות הברית לא בודקים את המנוע, בודקים ברקסים, בודקים בלמים שהם תקינים, הבהובים של המנורות, זה מה שחשוב.
5: ومن المتوقع أن تتواصل نقاشات الإصلاح خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيقه.
10: وقبل قليل دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات تبعد عن منطقة الحدود نحو 20 كيلومترا وأكثر بقليل. الحديث يدور عن صافرات إنذار في منطقة كرمئيل والبعني ومجد الكروم ودير الأسد وحتى في عرب النعيم وكذلك في نحف وكسرى سماع وغيرها من البلدات. إذن حزب الله يواصل توسيع نطاق إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. الآن إلى قرية أبو غوش التي شهدت اليوم نشاطات تربوية متعددة نظمها المجلس المحلي والمركز الجماهيري في آخر أيام عيد الأضحى المبارك. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
16: أجواء احتفالية مميزة في اليوم الرابع والأخير من عيد الأضحى المبارك في قرية أبو غوش. المئات من الأطفال شاركوا في الفعاليات المتعددة التي أقيمت في ملعب الشرفة لكرة القدم في القرية.
17: ما في أجمل ولا أروع من أنك ترسم البسمة على وجوه هذه الأطفال والأولاد والبنات وتدخل على قلوبهم البسمة والفرحة والسعادة. فهذه الفعاليات إن شاء الله من هدفها أنها تخفف وتنفس عن أطفالنا.
16: هذه الفعالية التي تنظم للعام الثالث على التوالي بمبادرة المجلس المحلي والمركز الجماهيري تضمنت نشاطات عديدة للأطفال الذين وصلوا مع عائلاتهم حيث رسمت البهجة على وجوههم.
18: احنا اليوم للسنه طبعا الثالثه على التوالي باعياد عيد الاضحى وعيد الفطر بنقدم مثل هذه الفعاليات، وطبعا على مدار السنه المركز الجماهيري بيقدم فعاليات كثيره، وفي عندنا اليوم خلال فتره الصيف راح يكون برنامج مكثف لكل الاولاد من كل الاجيال مشان نفرح طلابنا واولادنا.
19: الاولاد بيستمتعوا، بيضل يعني كانوا بيستنوا هاليوم يجي، كان بيكون لها بهجه غير كل سنه، وان شاء الله بيضلوا كل سنه يعطوا هيك ايام حلوه وممتعه لجميع اولاد البلد. كانوا في الدار فتره طويله يعني، اجى يوم زي هذا اللي يجمعهم كلهم في ساحه كبيره، ملعب كبير زي هذا مع فعاليات ومنتفخات ممتعه.
16: القائمون على هذه الفعالية أكدوا على أنها تأتي ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات للأطفال في القرية، حيث من المتوقع أن تزداد خلال العطلة الصيفية القريبة لتمنح الأطفال الفرصة للمشاركة فيها وبشكل متساو.
20: كتير مبسوطة لأن في العيد فترة العيد إجا هي فجأة منتفخات وأجواء وكتير أشياء بنبسط،
21: وأنا انبسطت هول في المنتفخات وكمان في العيد. أنا حبيت أن أسوي هذا الإشي في العيد عشان نبسط، انبسطنا أكثر لأن فترات عيد انبسطنا في اللعب وحسسنا في أجواء العيد.
22: أنا مبسوطة بأجواء العيد وأنا جيت مشان نفرح الأطفال بالمنتفخات العيد، وأنا مبسوطة أن في منتفخات ونحس بشعور العيد، وبتمنى السلام بهاي في المجتمع العربي.
16: ورغم أن عطلة عيد الأضحى المبارك تنتهي اليوم، إلا أن أجواء الفرح التي عاشها الأطفال في هذا اليوم ستبقى حاضرة في ذاكرتهم بعدما أمضوا ساعات مليئة بالفرح والمرح والأنشطة المتنوعة التي يأمل الأهالي أن تتواصل أكثر وأكثر.
10: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا، غدا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وابتداء من ساعات المساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، نرجو لكم أوقاتا ممتعة وهادئة، وإلى اللقاء.
23: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.